0: Teri kiran ni ge dang je, tun da ni xie yu. Lu nu bjag lam, le zhu ju su zhu yu zang. Lu nu mo gu khan ni, mi chi sum lak te je, chay yu jag lam ji su zhun le gana shur ju zi yu. Mi chi sum lak zir da. Se gu ju sum gu ne tun di, chen bur xia. Che zang zhu ring ne tun di, ngar xin ke gang xin du che we, len ge jiri. Lu din li da.
1: Yu.
0: Ngan zo, le gu su zhu yu zang. Che zhi me we, ma jim ni yung ma ri. Zhang ge, no bie u lin da, su le bu, ta dung zhu ri nyu zhu zhu wa ka da, zhu wa mang xie. Ngan zo, che zhi yu go ri.
1: Chep zi yuwen la, tu zhe ma na, che zhi le ge di, ya gu xing.
0: Zho, ngan zo so gan chi je, zhe yu min da, chu tu xie to.
1: Let's.
0: Lu di ming hui, ji di mo bung ge, ni wa du sung ge bu le ge di, ya gu xie hu da. Ma xi, ngan zui ma kui lo, tam zi pa chi sum lak su yor di. Chak wada, nyu me, kasa gan yori. Chak lam le zi, chi le kia wang da, xie yun jian tian su, ngan zui sum gyup chi yu, zuo di ri.
2: Xeb zi wu yin la tur dim na, di zi a ti lan ngan zui, xie xie zui bai gan yi.
0: Ya hu du, kui ju zuo wang ne ma xiu pchi la.
3: Nya tsa xiu, meng chi hao la ge de chen tang jie, huyo le gyang cha tang ya guo geng zhi neng gi.
1: Chep si yuwen la, xi chang la xing zhu da zang, da pyo yu jin zhi leng bu, xia zong tu buri. Mo xi ke la, yuwa gu li bie li xia.
0: Pyo li yang zha dang di, zo pyo li bun da mik jie, dang gi si zhu da, sen yu chi zha qie, kong zui ko tu qi go li. Rab chu na, pyo ge tong ni yang zha dong, jin zhe song zang, chen zo pyo ge yang zha si zi ji, zu gu nye li xia. Lei mi su di, chen du ne, du ju li.
1: Yes.

0: tisha kari ne kompar gi. Ta shir to e gomni las parja. Ta nye tukbe rinbu da. Che rinbu gomji bang me jo sengbi.
1: Sangma, chongbu kimzi sunza. Kondi zi sababi na. Don dian xingmar la. Ji zui mi zui xie xingmar zhu.
0: Digi nye ha ku yu. Tanda zo di ce da. Mene ma ne tor tor zhu yi. Ta yi na nye ze nye tu ya mi du. Tadur tadu, zang a zu tu yamdu.
1: Song jie mu tu na kwa jie.
0: Gepsi ni gepsi jo kwa jie.
2: Yo, ji chui. Mang ma cha, nyung ma cha, se ni ge, ni mu chu zeng ge.
3: Kirang ge, cha ji bi yong re song gu yi be.
2: 大哥，三年的送，今年主力从个这款车，结果加盟行我们队员，参加没被淘汰，可都吃亏了。
3: 谢总，那么咱快点去。

0: ngay nyi la ama da. Jo jo, a cha so. Kui du shu yin.
1: Yo, Jiu Man. Rang ka shu yin.
2: Jiu Man.
0: A cha, a cha lang du da. Nga

Ta dine pa da dui zang ba yang xin di ge ngwe ne xie bing ne yang long gya cha ka ge xin. Ta ngan zu ne xin su ba, ne xin ya ji ge gyub dui zang ba gu shu, gu shu su shu gu duwa. Din zhe yin ne le mang bu shi ra du le.

0: gang di bing yu zhi. Lop zin lu rin ta gui pa ri yin. Di zi lu marang ga na ni un lu nyung yu ma zhi yin. Pa ge di ming zhe ge yin. E re zi ni le lo ni zun xie bu ni su. Na ni un lu nyung yu ma zhi yin. La zhu di ge sang ma ming zhe ge zhi yin.
1: Zha, zhang ye nian nian tu tu da. Lo ju zhuan na su sang ge nga dang bie zhu song yu zhe zhi. Zhang ge ji dong bo dong zi ge da. Zhang ge ji zhu de ji dong zi ge da.